malis, da propitiis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi. Beati qui a cenum advocati sunt.
1: Redress of Dr. Man, Satan of Big Bear Boats, and Sanabitor, Anima Man.